0: Pronom si l'actualité, allô?
1: Salam alaikum wa rahmatullah.
0: Elaj, nga ngoy? Ngay
1: lay nay ñu fi jaar ñew way, contante.
0: Ja, jeuf Elaj.
1: Yaangi ci courant bi?
0: Waaw.
1: Ay ñun de duñ ko joy ñun. Ñun kay. Kana dama contane dugg rek way ñun kay courant ma yalla ji lañ yor.
0: Waaw.
1: Bu naaje ñi am ko bu tire cedde duñ ko am.
0: Solaire la wala lan la?
1: Man de solaire la yor ak batere ëlëk bu courant amé ci lay jappandu.
0: OK.
1: Courant comme normal coupé rek yow da ngay déglu rajo bam yag sax mu dem.
0: Mu dem way.
1: lepp taxaw dara doxul ñun solaire lañu am ak beutere xam nga boobu gaay legui dañ ci xarañ day taal sa frigo legui
0: d'accord
1: di taal wanti lo lepp day do bu amé bu mag bi yépp lay utiliser wallahi
0: d'accord
1: waaw inshallah amna solo ma ngi nuy gaay bay
0: merci Elhadj Mbaye ndun lañu wowe ñeu gëlem ko sant ko haar tuti keneen ko bëgg intervenir

waye ci ñu nekkon nak Sidi Diop Tech Temps Live mu nekk nak morceau bu nice bo xamni da ko to gatt ndaysan ay ci mbokk yi duma ko teggi ben yoon ni naka wa sandega ñi ngi leen di beggé bu baax ñomit ñi ngi day bayyi xel rawatina wa marché tilene yeen merci beaucoup asan sek ma ngi leen beggé bu baax mi ngi fi ci banque bima jënal wa champ de course yoonit ñi ngi leen di beggé bu baax di leen jajeufal sa suné fi ci radio sénégal ay ci gaay dama leen di beggal rek ay ci li lay def